0: まあ、幸いのことにやっぱり今非常に優秀な構成者の方、それはあの生前はその方があの斉藤プロ先生からやっぱり教えを請いながらあのやられてたんですけども、やっぱりそのご自分の経験も加えてそこ構成をやられてるので今非常にいい形でできてると思います。
1: Feels like this guy has an iron rice bowl. He would never lose his job.
0: そうですね、まあ、だから一番忙しい立場ですね。あの、はい、
1: I'm here because of Kentaro Miura's Berserk. And I think they're facing the same issue, at least when Kentaro Miura passed on, right?
0: そのベルセルクに関してですけども、まあ、その作品というものをね、そのバトンのようにその作家から作家にこう受け渡すっていうのが、もうそれ自体本当によくできたと言いますか、美しいと言いますか、ストーリーみたいなことで、先人と言いますかね、その残されたものをやっぱり引き継いで作るっていうのは、まあ、それはやっぱりそのありがたいことでもあるんですけれども、やっぱり一方ですごく難しいことなので、
1: The stress and workload of continuing Berserk must be weighing heavily on Koji Mori and Studio Gaga. I guess an interview with a fan is probably the least of their priorities. I'm down to my last lead, Miura's mother. I am hoping to get an inkling of her receptiveness from Sho.
2: それにしてもやっぱ白戦車とあの森先生とちょっとそのあたりにインタビューできないのは結構厳しいですね。すごい大変だね。
1: But it still feels like so near yet so far. I know a lot of things, but I'm not close to knowing everything. Yeah. By the way, did Miura's mom get my letter?
2: 手紙は届いてたよ。ただやっぱりなんかちょっとこう多分分かんないけど、多分これは僕の予想だけど、過去に揉め事とかやっぱりこういろんな人が取材に来たりとかして嫌な思いがあったのかも分からないけど、まあちょっとそういうのもあって取材は残念ながらダメだっていう感じだったけど、手紙は彼女には届いてた。
1: Yeah.
2: なんていうのかな、その中でやっぱりこう、なんかこう言っちゃ悪いけど、それも運命なのかなと思っていて、改めて見るとケンニーにすごく似ていて、その運命に巻き込まれていくんですよね。なんかそのなんかわからないけど常に大変なことが起こっていて、でひたすら大きいバスタードソードを持って、ガッツは戦ってるわけだけど、そういう意味ではなんかこうケンニーにとってのそのバスタードソードは、OK、ガッツの持つ体験はあのペンだったんじゃないのかなって思います。
1: I will fight my way through things. I guess. Time is running out and all my leads have gone cold. No one it seems is willing to talk about Berserk or Kentaro Miura. But maybe I can talk to him myself?

0: 難しいな。進めたいけど立場がなければ進めます。
1: Oh, why do you like Berserk? Like, why do you become a fan of Berserk?
0: 圧倒的な絵のかっこよさと、やっぱりストーリー、一人一人のキャラクターがやっぱり個性豊かで面白いですよね。ガッツは救われてないんですけど、周りのキャラクターたちはガッツと一緒にいることで、すごく救われてるというか。
1: So what do you feel about friendships, in high school, you know, in this particular life stage of a student? Because after all, Kentaro Miura and Koji Mori, they met during this time period and they became so steadfast friends.
0: やはり、今しかできないことがある。で、やっぱりそれは友達同士の付き合いであったり、まあ勉強も当然なんですけども、それは一生の宝になると思うんですね。同じ場所で同じ時間を共有して同じ思い出を持ってるっていうのは、やっぱり同じような出会いも今起きてるんじゃないかな。なら、その三浦さんとか森さんがここで過ごした3年間が、まあ、その後もずっと続いて今の、まあ、ベルセルクの話とかにもつながってると思うんですけど。
1: And being in that school, what I realized was that, you know, memories of him are like fading pretty fast.
2: Both Miura and Mori used to be part of the art department at this high school, where they set up easels to paint at various nooks and crannies. The specks of paint left behind by them are still visible till today. I can imagine Miura and Mori as students drawing, painting, honing their skills as artists.Today, the art department is no longer around. So the school is really kind of like a time capsule.

0: it closed or something? So, you know where Kojimori is? You reckon he walks here?
1: I know it's a wild goose chase. What did I expect? To really meet Kojimori by chance? Like this? But he's the only one who's able to tell us about the pressure of honouring a friend's legacy. Of measuring up to the expectations of fans and the industry when taking over an existing work. Or is there someone else we can talk to?
2: I think it's some of the older seinen titles, like Gogo 13.
3: Gogo 13.
4: 結局その漫画っていうのは一人の天才が作るもんじゃなくて、いろんな才能を持ち寄って作る。
1: Gogo 13 isn't just another long-running manga. It's Japan's oldest series by Takao Saito, and it is still in publication, having run continuously since 1968. Just look at that Guinness World Record. It has sold more than 300 million copies worldwide, and has led to anime, movie, and game spin-offs. After Takao Saito passed away in 2021, his studio, Saito Production, has kept at it, pushing out issue after issue of Gogo 13.
5: So can you share a bit about how the model is like at Saito Productions?
4: まあ、脚本を書く人間、それから絵を描く人の中でも、まあ、背景を描く人、それからキャラクターを描く人、で、まあ、その全体の構成をする人、っていうようなことを まず考えまして、それでそれ以外に出版社の編集者がいるわけですよね。で、そういう人たちがチームで漫画を作っていくわけなんですけれども、まあ、ちょっとその中でやっぱり構成を考える人っていうのが、非常にこう重要で、で斉藤先生が生前は当然斉藤先生がやってらっしゃいました。やっぱりそこを育てたり、それからその技術を継承していくとか、そういうことがやっぱり一番難しいことだし、重要だと思います。
5: I think that also brings across this question, right? Like, how do you capture the essence of Saito 先生?
4: はい、幸いのことにやっぱり今非常に優秀な構成者の方、それは生前はその方が斉藤先生からやっぱり教えを請いながらやられてたんですけども、やっぱりそのご自分の経験も加えてそこ構成をやられてるので、今非常にいい形でできてると思います。
5: Feels like this guy has an iron rice bowl. He would never lose his job.
4: そうですね、まあ、だから一番忙しい立場ですね。はい、
5: I'm here because of Kentaro Miura's Berserk. And I think they are facing the same issue, at least when Kentaro Miura passed on, right?
4: そのベルセルクに関してですけども、まあ、その作品というものをね、そのバトンのように、その作家から作家にこう受け渡すっていうのが、もうそれ自体本当によくできたと言いますか、美しいと言いますか、ストーリーみたいなことで、先人と言いますかね、その残されたものをやっぱり引き継いで作るっていうのは、まあそれはやっぱりそのありがたいことでもあるんですけれども、やっぱり一方ですごく難しいことなので。
1: The stress and workload of continuing Berserk must be weighing heavily on Kojimori and Studio Gaga. I guess an interview with a fan is probably the least of their priorities. I'm down to my last lead, Miura's mother. I am hoping to get an inkling of her receptiveness from Sho.
6: でもそれにしてもやっぱ白戦車と森先生とちょっとそのあたりにインタビューできないのは結構厳しいですね。すごい大変だね。
5: But it still feels like so near yet so far. I know a lot of things, but I'm not close to knowing everything. Yeah. By the way, did Miura's mom get my letter?
6: 手紙は届いてたよ。ただやっぱりなんかちょっとこう多分わかんないけど、多分これは僕の予想だけど、過去に揉め事とかやっぱりこういろんな人が取材に来たりとかして嫌な思いがあったのかもわからないけど、まあちょっとそういうのもあって取材は残念ながらダメだっていう感じだったけど、手紙は彼女には届いてた。
5: Yeah.
6: なんていうのかな、その中でやっぱりこう、うん、なんかこう言っちゃ悪いけどそれも運命なのかなと思っていて、改めて見るとケンニーにすごく似ていて、その運命に巻き込まれていくんですよね。なんかそのなんかわからないけど常に大変なことが起こっていて、でひたすら大きいバスタードソードを持って、ガッツは戦ってるわけだけど、そういう意味ではなんかこうケンニーにとってのそのバスタードソードは、OK、ガッツの持つ体験はあのペンだったんじゃないのかなって思います。
5: うん、I will fight my way through things I guess。
1: Time is running out and all my leads have gone cold. No one it seems is willing to talk about Berserk or Kentaro Miura. But maybe I can talk to him myself?

0: there's a very big distance. It feels like there's more of it now. I'm not close to any answer.
1: Struggle, endure, content. Struggling and rebelling forcefully against the challenges of life is a key theme in Berserk. And that irony is not lost on me. In some sense, fans of Berserk love the work because they resonate with Guts, a protagonist who fought fiercely to exist despite the horrors that plagued his life. Guts. Berserk. Their origins. Maybe, instead of searching for answers in the people who are continuing Berserk, maybe I should have started at the beginning, with the person whose works inspired Mura.
0: So we are going to be meeting Bronson today. He lives at Nagano, which is a 3-hour drive from Tokyo. I'm a bit nervous because I'm not sure what to expect. He's our last available threat to Kentaro Mura, so...
1: Bronson is the original writer and co-creator of Fist of the North Star, an extremely influential action manga that greatly inspired Kentaro Mura. Mura also had the opportunity to work with Bronson in the past. In Fist of the North Star, the protagonist Kenshiro is famous for causing fatal injuries by just hitting a couple of acupuncture points. There was even a meme going around social media. You know, the one that goes... Unfortunately, my Hyaku Retsuken martial arts technique has absolutely no effect on Bronson.
0: So, I just want to go all the way back to the start. So, how did you first meet Kentaro Mura?
2: ベルセルク1回休んだ時に、その担当者がミュラ君が少しストーリー作りで困っている。で、その1回休むから僕と組んで、ミュラ君と組んで新しいもの書いて、それでじゃあ、で、そのベルセルクという漫画を見たら、とても面白いので、あ、じゃあこれはちょっとお手伝いしましょうっていうんで、じゃあ少しじゃあ、僕流のブロンソン流の漫画の作り方で良ければ書きましょうっていうんで、 それで元気になって、で、ベルセルクへまた新しいの、多分、新しいバージョンのベルセルクを作り出したっていうのが流れだと思います。とにかく、真面目な作家さんなんで、多分、1回ぐらいしか会ってなくて、俺が話をしようとすると、担当者が、三浦先生から僕を話すんですよ。 編集者がみんな僕のことを漫画家さんをすぐ殴るっていう印象があるんですよ。はい。席分からなくていいから。
0: I think Kentaro Mura is, we know that he's a great artist, but he's also a great storyteller. Why do you think his story is that popular and so good?
2: 人間っていう ただのスーパーヒーローではなくて、その生きてくっていうことに関しての、こう抱えるもの、悲しさだったり、苦しさだったり、それから上がってきて達成感だったり、それを全部こう入れてるかなっていう、その何ていうかな、人間の持ってる本質的なものを描いてるような気はするけどね。
0: He passed away in 2021, and I think it's very sudden. So, what were your thoughts when you first heard the news?
2: あれ、あいつ何歳になったんだっていうのをまず最初にあって、その後に若いってなって、あと、やっぱりベルセルク書き切ってんのかなっていうのが心配になったし、多分、ラストシーン、作品のラストシーンを書けないっていうのが一番辛いことだと思うんで、 多分そこは辛いだろうなっていうのは思いますね。やっぱり最終の巻っていうフィニッシュっていうのを書いて作品って終わりたいから、それが書けなかったっていうのはかなりきつい点。

0: っていうまね、なおそろ、あれが感染したら必ず死んでしまう。ひどいことがあったもんだから、
1: Inside Unit 731, Saturday and Sunday on CNA.